esi ma troji mo ko na ya pe top en ko dipo a ko lu bon o gan ma fe pe ma wang long ko da gbo ban la ma do gba da na gbo na pe to yesu le fia bi ya da ma yesu le fia bi ya da ga Yesu fia bi ya do do bi ya da ga mo do gba da na pe na gbo na pe to len ko ale ta ku pe o fi ale do me pe n gbe do ma du si pe mi a o ko la fi sa fi le ne pa pa to un va mo se me la fi sa fi un va mo ko ku ti o pe pe ku ni mo le gba ban fi a zama mi na mi a do gba da gbo na pe to mi na pa to de kan ku mo ma te un va fi a ba tro jo de kan ku mo o yesu a wa e pe do ye po to trop do lo wa gbe ma le ta ko to si ama a pe to ye su la to si o nu von lo kata se le fi ale mi a tro de pe po nu von o nu von ba gba o o ko da le je le fi a po na pe to po na pe to do gbe da na ti apo to bo ko na manent esi ma po mela no yon bena charo ku na yesu magba nga dan bo kwa o du gbe na gbe pato masala me do gbe dunda o ya de pe de mia chine gbe dunda pe de mia chine na po to mo ko pe de mia chila ba po to palo a bulo ba tu be adema ya de wolu pon le yesu pe ka me do wa la nya po to yesu christo de e gba fo fo wa le yohanes ta we volia ma bona bi ke ba vo nyi la ba fo fo ko won konti e te te gba de di toje po bona nyi la ma ko mti o ma ga ko jo ke yo sa me ti me gba o le di ti ke se ma le politi ni ya kaka lo ogun wesa Yesu ben ti ko kare ala li e ri gan la di du kwa kata mali Yesu fe ko mi dogbara fofo la bena la ko Yesu ben konti ba konti ka za man ko vi Yesu ben konti chan do ko na gbe a o pe lo pe a ko ba ko ba konti e gbe ka za man aye simi ja gbore nya po to won ti ko mi la po ni simi la po nya kristo ban ti ko ko e ki ki po la anya ha mi a po agba ha mi ba po to ye ban ti ko kwade ele to ko e to mi ye ban ne ka ye ban ko ti mi ti ti na ma di ban do gbere ba po to ba kon ti kon ti ga Bena, que é o lado dessa? Bem, isso, isso é bem, vamos. No cuno da lá, o nhent, enhe de lá, enhe catula, enhe cacauela. Me lembro de isso, um ti. Me ponto, um ti, o que me lembro do guarda, o Cristo, um ti, o que é. Ela zoia se a folha tá com o pé a ele te pôs se la fissia. Eu vou ser os lugares da vama. A patona em geral se dela bedunda. Mão da doga, no cu no gazema. No meu compo, eu vou dourar le fia. Mó pra me le fia. Aí é tá. Você é a minha le fia. Ele vem a suba suba na hora da zama. E que cara com minha patimo. Vou boa ta su zama. E que como ele vai isso.
Bible gbe bana bana de pant apota pokpenila ebe egbe ngongo siaba ni apeto ma ni kuku bla bla ma ngongo siaba ma siama ko na ba to bada do bada gbe na peto mao siame ne pedola ma fo gbogbon leti Afisafi, le avalodi, le hamia mugodo. Yesu, awo do agba masiama. Tomo po do la posi posi bodi. Nangu banawa, na ponu. Mugodo chopo to la boy, nuto po la nyama siyo cha, misila awo ha. Om to po ne po ne. Let me see what you say. Now, quick door, Kennedy, the argument. Ayata, no bond, rather go. Lad the go, Katakata. You get a camel old. Bernard, what the go, Sam. So, Satan, I found a jig, look at Carmen. What is this? Where? Zambi Mala. Let's smell for my bona. Let yes, super come me do badale. Chossy by a babble. Egg the bado. No for the last trim sermon. Miss Sam managed to my body. No for the last trim sermon. Inchilaman. Emmont Inchilaman, Bobonto. Salam, look at me at the Berata. I put on a set of depot. I know, Emma G. I put on a cell at Paddy Saddle. I know, D. I know, D. I put on a sermon.